देव फाटल्यान आसता तेन्ना मनीस केन्नाच एकटो नासता. सगळें जग पयस गेलां आसलें तरी संकटां येता, पूण मन ढासळना, कित्याक तर आधार फाटल्यान उबो आसता देवाच्या रुपान.

जेन्ना शब्द सापडना कितें करपाचें सुचना देव फाटल्यान आसता, वाट मेळना, पावल मारपाक मन जायना, खंयची दिशा खंय वचपाचें कळना देव फाटल्यान आसता, अपमान दुख्ख निराश जावप सगळें सहन करपाची ताकद जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना समजपाचें तो आपल्या फाटल्यान आसा. आपल्याक कोणूच समजून घेना अशें दिसता तेन्ना मनान जाल्लें दुख्ख देव ओळखता. आपोआप तें पयस जाता कित्याक तर देवा खातीर तो आपल्या फाटल्यान आसता.

यश मेळ्ळें जाल्यार सुद्दां अहंकार ना, अपयश आयलें तरी दुख्ख ना, कित्याक देव फाटल्यान आसा. आयुश्याचें वजें हलकें कित्याक जाता, हलकें कित्याक दिसता, कित्याक आमी देवाची सेवा करता तेन्ना तो आमच्या फाटल्यान आसता. देव फाटल्यान आसल्यार संकटां ना जायना, पूण ती झेलपाची एक

0: दुयेंत ना तें गोरवां वासीन कित्याक करपाक जाय अशें हें सगळें चुकीचें. वासिनां करूंकच जाय. वासिनांक लागून आंगांत रोग प्रतिकारक शक्त तयार जाता. आतां आमी पळोवया वासिनां केली ना जाल्यार कितें जाता. जर वासिनां केली ना जाल्यार FMD, HS, BQ, RP अशीं वेगवेगळीं दुयेंसां जातात. दुयेंसां जातकीर वखदांचो परिणाम जायना. दुदाची जनावरां दूद कमी करतात आनी थोड्या वेळार मरतात पसून. एका गोरवाक साथीचें दुयेंस जाल्यार सगळ्याक जाता. दुदाचो धंदो त्रासांत पडटा, वखदाचेर खर्च वाडटा आनी अशें करून शेतकाराक लुकसाण जाता. वासिनां करतना काळजी कितें घेवपाक जाय? वासिनां पयलीं म्हणल्यार सगळीं गोरवांक करपाक जाय. त्या त्या दुयेंसाची वासिनां त्या त्या वेळारच करपाक जाय. मुदत काबार जाल्ली म्हणजे एक्सपायर जाल्ली वासिनां करपाक जायना. गाबण गोरवां आसल्यार पसून त्या गोरवांक दोतोराक विचारून वासिनां करपाकच जाय. वासिनां कातीपोनाक करपाक जाय आनी वासिनां झेलांतच दवरून हाडिल्ली करपाक जाय. वेगवेगळ्या कंपनीची वेगवेगळी वासिनां मेळटात. थोडी म्हणल्यार रक्षा ओवॅक म्हणल्यार FMD फूट एन्ड माउथ डिसीज लाळ खुरकूत ह्या दुयेंसाचेर हें वासीन मेळटा. पयली वासीन हें 14 म्हयन्याच्या वयाचेर करपाक जाय आनी 9व्या म्हयन्याचेर बुस्टर डोस दिवपाक जाय आनी ताचे नंतर वर्साक एकदां हें वासीन करून घेवपाचें. रक्षा HS म्हणजे हेमोरेजीक सेप्टिसिमिया जाका घटसर्पय म्हणटात, ही वासिनां सगळ्यांत पयली 6व्या म्हयन्याचेर करपाची आनी मागीर दर वर्साक एकदां करपाचें. रक्षा BQ म्हळ्यार फऱ्या जाका ब्लॅक क्वॉटरी म्हणटात, तें पयलें वासीन 6व्या म्हयन्याचेर आनी वर्साक एकदां करपाचें. तशींच आनी थोडीं दुयेंसाची वासिनां म्हळ्यार ब्रुवॅक्स म्हणजे ब्रुसेलोसीस जे गाब उडयता ह्या दुयेंसाचेर हें वासीन आसा. पयलें वासीन 4 ते 8 म्हयन्याच्या वयार फक्त पाडकांकच करप आनी वर्सा आयुश्यांत त्या पाडकाच्या आयुश्यांत हें वासीन एकूचदां करप. ह्या शिवाय बरीचशीं कंबायंड वासिनां म्हणजे सगळीं दुयेंसाची एक कडेन केल्लीं वासिनांय हांगा उपलब्ध आसात. उदाहरणार्थ रक्षा HS BQ म्हणजे दोन दुयेंसाची वासिनां हातूंत आसात. ताका पयलें वासीन 6व्या म्हयन्याचेर करपाचें आनी दर वर्साक एकदां हो डोस दिवपाचो. रक्षा BioVac हातूंत भितर FMD आनी BQ म्हणजे फूट एन्ड माउथ डिसीज आनी ब्लॅक क्वॉटर ह्या दुयेंसाची वासिनां आसतात. पयलें वासीन 4थ्या म्हयन्याचेर, 9व्या म्हयन्याचेर बुस्टर डोस आनी वर्साक एकदां ही वासिनां करपाची. तशेंच आनी एक म्हत्वाचें म्हळ्यार रक्षा TriOVac म्हणजे 3 वासिनां एक कडेन आशिल्लीं वासिनां उपलब्ध आसात. तातूंत भितर FMD, HS आनी BQ अशें हें कंबायंड वासीन आसा. पयलो डोस 4थ्या म्हयन्याचेर आनी मागीर वर्साक एकदां ही वासिनां करून घेतली जर जाय जाल्यार तिनूय दुयेंसां जावची ना. चडशीं वासिनां पावसा पयलीं केल्यार बरीं. आमी वासिनाचेर लक्ष दिल्यार आमचो दुदाचो धंदो चड फायद्यांत येवपाक वेळ लागचो ना. साथीचीं दुयेंसां म्हळ्यार साक्षात मरण, ताका लागून करात 100% लसीकरण.
1: गोरवांक वॅक्सिनां ह्या विशयाचेर महेंद्र बाळे हांणी दिल्ली म्हायती. आयच्या शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळीन आयकवेन निकतीच तुमी दिली. मुखार सरतना आयकुया संजीवनी ही कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीन दोळ्याची दुयेंसां ह्या विशयाचेर डॉक्टर आदित्य परवे हांणी दिली म्हायती. आतां जाणून घेवया.
2: आमची 5 ज्ञानेंद्रिया म्हळ्यार दोळे, नाक, कान, जीब आनी कात ही निसर्गान दिल्ली अमुल्य देणगी आसा. दिसनासतना, जिबेक रूच नासतना ह्या जिविताची कल्पना करप सुद्दां खूब अयणी दिसता. अशा ह्या 5 ज्ञानेंद्रिया पैकी दोळ्यां विशीं आज आमी जाणुया. सर्वेंद्रियाणां नयनम प्रधानम. ह्या 5 ज्ञानेंद्रिया मदीं आमचे दोळे प्रधान आसात अशें आयुर्वेद सांगता. म्हणून आमी आमच्या दोळ्याची काळजी घेवप खूब गरजेचें. आमच्या दोळ्याक जावपी जायतीं दुयेंसां आसात, पूण ह्या रोगांची कारणां आमच्या जिवनशैलीनूच आसात. चुकीची जिवनशैली ही रोगांक निमंत्रण, तर योग्य जिवनशैली ही निरोगी रावपाचो कानमंत्र आसा. दोळ्याच्या दुयेंसाची कांय सामान्य लक्षणां पळोवया. दोळे जळप, तांबडे जावप, दोळ्यांतल्यान सदांच दुखां येवप, दोळ्यांत कितें तरी पडलां अशें सतत दिसप, दोळे येवप आनी बऱ्याच फावटी मदीं मदीं धुरकट दिसप, दोळ्या फुडें कसले तरी थेमे दिसप, काळे डाग दिसप, ही कांय दोळ्याची सामान्य लक्षणां आसा. तशेंच दोळ्याचेर किंवा दोळ्याच्या आसपास मार बसल्यार सुद्दां फुडें दोळ्याचे विकार आमकां जावं येता. दोळ्यांची रोग जावपी सामान्य कारणां म्हळ्यार वतान भोंवून वा गरम वातावरणांत काम करून रोखडेच पेंवपाक वचप वा थंड उदक दोळ्यार शिंपडप हाणें दोळ्याक मार बसता. दूरच्यो

0: किंवा एकदम बारीक गजाली पळयत बसप हें सुद्दां दोळ्यांच्या रोगांचें कारण. घड्याळी सारखे करपी, फोटोग्राफर, दुर्बिणी वापरपी हांकां दोळ्यांचे रोग चड जाताले. पूण आयज हातीन मोबायल आयल्या कारणान दोळ्यांची दुयेंसां खूब वाडिल्ली दिसता. मोबायला वयलो प्रकाश सतत आमच्या दोळ्यार पडून हे त्रास आमकां दिसती पडटात. ल्हान भुरग्यां मदीं सुद्दां नेत्ररोगाचें प्रमाण आज वाडीक लायलां. तशेंच आमच्या जेवणा मदीं उडीद, कुळीथ, आंबट, तिखट हे अति प्रमाणान खावप, सतत खावप, तशेंच एखादो अन्न पदार्थ करून फ्रिजान दवरून दवरून खावप, तो शिळो करून खावप, हेचो सरळ असरळ दोळ्यांचेर आमच्या परिणाम जाता. सोरो, सिगरेट ही व्यसनां शरिरांत प्रमाणा भायर उश्णता तयार करता आनी ताजो सरळ परिणाम आमच्या दोळ्यांचेर जाता. सतत वाफ घेवप ही सुद्दां दोळ्याक अपायकारक आसा हे बऱ्याच लोकांक खबर ना. सतत शोक करप, रडप वा जाल्ले दुख्ख व्यक्त न करता आमचे अश्रू आडून धरप हें सुद्दां दोळ्याच्या रोगाचें कारण आसा अशें आयुर्वेदान सांगलां. हातूंत आमच्या आयुर्वेदान कितलो सूक्ष्म विचार केल्लो आसात तें आमकां कळटा. आनी ही कारणां जाणून आमी आमची जर जिवनशैली सुदारली जाल्यार दोळ्या विशींचे अनेक रोग आमकां बिलकूल जावचे ना. आमच्या दोळ्याचें आरोग्य राखपाक कांय उपाय आमी करपाक शकता. आवाळो हो दोळ्यां खातीर बरो. हो जेन्ना आमकां ताजो मेळटा तेन्ना तो चाबून खावपाचो, ना जाल्यार हे आवाळ्याचें चूर्ण आमकां आज बाजारान सहज उपलब्ध आसा. एक चमचो आवाळ्याचें चूर्ण निर्शा पोटार घेत जाल्यार हेका आमी रसायन म्हणटा. फक्त दोळ्यां खातीरूच न्हय तर शरिराच्या सगळ्या धातूंक सम अवस्थेन दवरपी हो आवाळो. हाच्या बरोबर पन्ने तांदूळ, गंव, दुदी भोपळो, देशी गायचे दूद, तूप, लोणी हे सगळे दोळ्यांक बरे. उपचारा मदीं तर्पण म्हणून एक कर्म आयुर्वेदान सांगिल्ले आसा. हातून पिठाचे आळे करून दोळ्या भोवती लायतात आनी तातून औषधी तूप घालतात. अशे वर्सांतल्यान एकदा जर करून घेतले जाल्यार दोळ्याचे रोग पयस रावतातूच, पूण हे दोळ्याची आमची दृश्टी सुद्दां सुदारपाक खूब मदत करता. रेटिनाक जाल्ले सुद्दां अनेक आजार ह्या तर्पण क्रियेन बरे जाल्ले आमी पळयल्यात. आज प्रत्येक जण मोबायल वापरता, प्रमाणा भायर कंप्युटराचेर काम करता, म्हणून हे तर्पण कर्म प्रत्येकान अवश्य करून घेवचे. तशेंच जांकां गोड्या मुताचे दुयेंस आसा त्यांनी वर्सांतल्यान एकदां आपले दोळे तज्ञ व्यक्ती कडल्यान तपासून घेवचे.
1: दोळ्यांची दुयेंसा ह्या विशयाचेर डॉक्टर आदित्य बर्वे हांणी दिली म्हायती संजीवनी ह्या कार्यालयाकडून निकतीच मेळली. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेश चॅनल ऐकपना. आता जाणून घेऊया आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितरावशिल्ल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

ऐक पण ओ कार्यावळी सांगून जातकीच रोखडीच बरोबर 7 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 7 वरां 5 मिनटांचेर आसतली शुभ प्रभात ही कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीन आयकात दिनविशेष, तशेंच सखाराम बोरकर हांच्यो पावसा वयल्यो कविता तुमकां आयज आयकपाक मेळटल्यो. चित्रसंगीत आसतलें 8 वरां 50 मिनटांचेर, 9 वरां 30 मिनटांचेर आयकात भक्तीधारा. कातारां आमकां आयकपाक मेळटली 10 वरां 5 मिनटांचेर, 10 वरां 30 मिनटांचेर. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळीन आज आयकात श्री एल के सूद हांचे जलतरंग राग रामकली आनी जौनपुरी हातूंत तुमकां आयकपाक मेळटलो. 11 वरां 5 मिनटांचेर आयकात गाता रहे मेरा दिल ही.

तुमचं आमचं सांगात ह्या चॅनलाचेर आयकून रातच्या 11:12 मेरेन. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितराशिल्ल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. मुखावली कार्यावळ तुमच्या मुखार कांय खिणा भितरच.

ऐकपना तुमका सगळ्यांक शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन उर्बेभरीत योगार ह्या पावसाळी सकाळ तुमका उमेदीची आनंदाची वचूं शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन तुमका योगार आनी आतां सुरवात करुया आयकून आयचे दिनविशेष.

गोंयांत 23 जून हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून पाळटा. पुराय संवसाराची जापसालदारकी तुमचेर आसा हे भावनेन काम करात, जाल्यारूच तुमी तिगून उरपी कितें तरी करपाक शकतले. हे विचार आशिल्ले शणै गोंयबाब हांचे. शणै गोंयबाब आपली पुराय जीण कोंकणी भाशे खातीर ओपपी हो गोंयचो म्हालगडो. तांचे पुराय नांव वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकार, पूण तांकां आमी वळखता शणै गोंयबाब ह्याच नांवान. कोंकणी भाशेचे म्हालगडे म्हणून तांची वळख. कोंकणी भास तिगून उरची म्हणून तांणी आपली पुराय जीण ओपली. तांचो जल्म 23 जून 1877 हे दिसा जालो. मराठी पुर्तुगीज भासांनी तांचें शिक्षण जालें. तेन भायर संस्कृत आनी इंग्लीश भाशेंतूय तांणी आपलें शिक्षण पुराय केलें. गोंयांत येवन कोंकणी भाशेची चळवळ तांणी उबारली. तांचें नांव आयज आमी अभिमानान घेता. तांच्या वेळार तांणी सुमार 22 पुस्तकां कोंकणी भाशेंत देवनागरींत बरयलीं आनी 7 पुस्तकां रोमी लिपींत बरयलीं. तांचें हेंच साहित्य आयज आमकां मार्गदर्शक थारता. गोंयांत आयचो हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून पाळटा. हें आसा आयच्या दिसाचें खाशेलपण. 23 जून दिनविशेश. आयचो हो दीस संयुक्त राष्ट्र लोकसेवा दीस म्हणून पाळटात. हो दीस पाळपा फाटलें कारण म्हळ्यार समाजाक सार्वजनीक सेवेचें म्हत्व पटून दिवप आनी त्यानुसार सार्वजनीक सेवा दिवप हें आसा. ह्याच कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकाराच्या सहकार्यान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक आणि सामाजिक कार्य संघटनेच्या सार्वजनिक संस्थेवतीन आणि प्रशासन विभागाचे वतीन एक बैठक आयोजित करता. प्रत्येक वर्षा नवे थीम नवी पार्श्वभूमी घेऊन हो दीस येता. लोकांक सार्वजनिक सेवेचे म्हत्व कळचे आणि प्रत्येक सेवा ही जनहिता खातीर आसची हाचेर भर दिता आयचो हो खास दीस. आनिकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो घटना घडटा आयचे हे दिसा. 23 जून दिनविशेश. आयचे हे दिसा 2022 वर्सा अमेरिकेन नागरिकांक शस्त्र अधिकार दिलो. सार्वजनिक जाग्यांचेर स्वताचे सुरक्षते खातीर बंदूक व हेर शस्त्रां वापरपा खातीर अमेरिकेन नागरिकांक अधिकार दिलो सर्वोच्च न्यायालयाचे वतीन. आनिकय कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. 1661 वर्सा पुर्तुगालान हुंड्याच्या रुपान मुंबय शार ब्रिटनाक सुपूर्त केले. ज्या शाराक मुंबई म्हणून आतां वळखता ते पयले 7 बेटांचो एक समूह आशिल्लो. ह्या शारांत पुर्तुगीजांनी आपली वखार सुरू केली. 23 जून 1661 हे दिसा ब्रिटनचो सम्राट चार्ल्स II हाणें पुर्तुगीज राजकन्येकडेन लग्न केले आनी पुर्तुगालान हुंडो म्हणून ब्रिटनाक मुंबय शार भेट दिले. आयचे हे दिसा 1757 वर्सा प्लासीचे लढायेंत सिराज दौलान ब्रिटिशाकडल्यान पराभव स्विकारलो. प्लासीची पयली लढाय 23 जून 1757 हे दिसा जाली. ह्या युद्धांत एका वाटेन ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तर दुसरे वाटेन बंगालचो नवाब सिराज दौला हाचे सैन्य आशिल्ले. ह्या युद्धांत सिराज दौलाचो पराभव जालो आनी ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीची बुनयाद भारतान घट जाली. आयचे दिसा 1761 वर्सा बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशवे हांकां मरण आयिल्ले. आयज तांचो स्मृती दीस. तांच्या काळार मराठा सम्राज्यान उत्तुंग अशे शिखर गाठले. पुणे शाराच्या उन्नती खातीर नानासाहेब हांचे मोठे योगदान. तांच्याच काळार पेशवाईन उत्तर भारतान आपली पाळामुळां घटमूट केली. आयचे हे दिसा 1868 वर्सा क्रिस्टोफर एल शॉल्स हांणी टायपरायटराचे पेटंट मेळयले. तर जनसंघाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचे काश्मीरांत निधन जाले आयचे दिसा 23 जून 1953 वर्सा. आयज तांचो स्मृती दीस. जपान आनी अमेरिका ह्या राष्ट्रांमदीं सुरक्षा कराराचेर सय जाली आयचे दिसा 23 जून 1973
साठ

ऐक ना, आमी पावसाचेरय मोग करतात. खूब दीस आमकां ताणें, फाटले 15 दीस म्हटल्यार जाता रागार फुगार जाल्लो पावस, पूण कालच्यान पडपाक लागला. पावस सगळ्यांकूच जाय, पावस सगळ्यांकूच आवडटा अशें ना, पूण इतल्या दिसांच्या गरमे नंतर सगळ्यांकूच पावस मातसो जाय आसता. खूब मांय पडूंक लागल्यार तो नाका जाता तें वेगळें, पूण सुरवातेक सगळ्यांकूच पावस आवडटा. आयकून उदक म्हटल्यार जीवन, जंय उदक थंय जीवन. चडश्यो संवसारांतल्यो संस्कृतायो विकसीत जाल्या त्यो उदकाच्या धडेर. त्या खातीरूच उदक आसल्यारूच संस्कृती वाडटा, विकसीत जाता, उदका कुशीकूच लोक रावतात. आदी पसून हें जाल्लें आसा. स्थलांतर करपी समाज न्हंयांचे देगेर स्थायीक जाल्लो दिसता, हाच्या वयल्यान उदकाचें म्हत्व कळटा. तर एकदांचो पावस आयिल्लो आसा, सगळ्यांक धातूची ताणें केल्लें आसा. उलोव्या पावसाचेर मुखार, आयकुया सद्या हें गीत.

0: नारायण अलका याज्ञिकांच्या जोडावजातले गीत निघतेस मी ऐकले ऐकपनो शुभप्रभात या कार्यक्रमात आता ऐकूया सखाराम बोरकर यांच्यो कविता.
1: कविता पावसाच्यो पावसांतल्यो. आयज पावस आयला तूं थंय हांव हांगा तुजी याद घेवन आयज हो पावस आयला. आमी दोगांय कागदी व्हडी पावसाच्या उदकांत सोडटालीं परतून तीच याद घेवन हो पावस आयला. एकेच सत्रेंत आमी दोगांय सांगातान चलतालीं तेंच चीप आंग घेवन हो पावस आयला. तूं भरिल्ल्या संवसारांत हांव हांगा एकटो एकसुरपणांत म्हाका सांगात दिवंक हो पावस आयला. म्हजे दुसरे कवितेचें नांव आसा उतरांनी सांगूं केना असो पावस. उतरांनी सांगूं केना असो भायर गोग्यांनी पडपी पावस आनी भितर म्हज्या मनांत तुज्या यादीची दाटिल्लीं कुपां दुकांचो पावस घालपाक सामकी उतावी जाल्यांत. म्हजे तिसरे कवितेचें नांव आसा एक पावस. एक पावस राधेचो एक पावस कृष्णाचो. एक पावस राधेचो एक पावस कृष्णाचो. एक पावस कृष्णाच्या वाजत येवपी मुरलीचो. एक पावस मळबाचो एक पावस मातयेचो. एक पावस मळबाचो एक पावस मातयेचो. एक पावस मातयेच्या धुंद करपी वासाचो. एक पावस म्हजो एक पावस तुजो. एक पावस म्हजो एक पावस तुजो. एक पावस आमच्या फुलून येवपी मोगाचो. म्हजे चवथे कवितेचें नांव आसा गोंयचो पावस. गोंयचो पावस पिसो कसो पडल्यार पडत रावता. गोंयचो पावस पिसो कसो पडल्यार पडत रावता. गोंयचो पावस हट्टी कसो गेल्यार तोंड घेवन वता. गोंयचो पावस हट्टी कसो गेल्यार तोंड घेवन वता. गोंयचो पावस भुरग्यां वरी पिरपिरीत रावता.

गोंयचो पावस भुरग्यां वरी पिरपिरीत रावता, गोंयचो पावस सोयऱ्यां वरी ठाण मारून बसता, गोंयचो पावस सोयऱ्यां वरी ठाण मारून बसता। कसोय आसलो गोंयचो पावस म्हाका तो आवडटा, कसोय आसलो गोंयचो पावस म्हाका तो आवडटा, असोच येवचो गोंयचो पावस देवा लागीं मागता, असोच येवचो गोंयचो पावस देवा लागीं मागता। म्हजे पांचवे कवितेचें नांव आसा तो पावस। तेन्ना पावस पडटालो, आमी दोगां एकेच वाटेन सांगातान चलतालीं। तेन्ना पावस पडटालो, आमी दोगां एकेच वाटेन सांगातान चलतालीं, फुडाराची सपन रंगयत। पूण जेन्ना पावस थांबलो, अचकीत आमच्यो वाटो कडसरल्यो। पूण जेन्ना पावस थांबलो, अचकीत आमच्यो वाटो कडसरल्यो, फुडाराची सपनां कागदे व्हड्या भशेन पावसाच्या उदकांत व्हांवून गेली। फुडाराची सपनां कागदाच्या व्हड्या भशेन पावसाच्या उदकांत व्हांवून गेली। आतांय पावस पडटा, आमी दोगांय चलतात। आतांय पावस पडटात, आमी दोगांय चलतात आपआपल्या वाटेन, त्या पावसाची याद काडीत जेन्ना आमी सांगातान चलतालीं। आमी दोगांय चलतात आपआपले वाटेन, त्या पावसाची याद काडीत जेन्ना आमी सांगातान चलतालीं। म्हजे सव्वे कवितेचें नांव आसा पयलो तो पावस। पयलो तो पावस ओले मातयेचो वास, पयलो तो पावस ओले मातयेचो वास, खोशयेन परमळटा मन म्हजें। पयलो तो पावस ओले मातयेचो वास, खोशयेन परमळटा मन म्हजें। धडकेर धडको न्हंयांक हुंवार, तारवावरी धोलता मन म्हजें। धडकेर धडको न्हंयांक हुंवार, तारवावरी धोलता मन म्हजें। ओल्याची मांग तुजी आनी म्हजें, ओल्याची मांग तुजी आनी म्हजें, वेंगांक तुका आशेता मन म्हजें। ओल्याची मांग तुजी आनी म्हजें, वेंगांक तुका आशेता घेवंक मन म्हजें। म्हजे सातवे कवितेचें नांव आसा पावशी सर। पावशी सर भिजोवन गेली कवळें तुजें आंग गो, पावशी सर भिजोवन गेली कवळें तुजें आंग गो, कवळें तुजें आंग। मळबांतुल्या कुपांनी तुका चौंक लागल्या रांग गो, मडगांवतुल्या कुपांनी तुका चौंक लागल्या रांग गो, चौंक लागल्या रांग। म्हाकाय दिसता खूब जावन भिजोवचें तुजें आंग गो, भिजोवचें तुजें आंग। म्हाकाय दिसता खूब जावन भिजोवचें तुजें आंग गो, भिजोवचें तुजें आंग। चितूनच हें मनांत म्हज्या चडटा नशेची भांग गो, चडटा नशेची भांग। चितूनच हें मनांत म्हज्या चडटा नशेची भांग गो, चडटा नशेची भांग। म्हजे आठवे कवितेचें नांव आसा पावस अजून झडयता। पावस अजून झडयता तुजे यादीची गो कुपां, पावस अजून झडयता तुजी यादीची गो कुपां, तूं वचून जाली तरी कितलीशींच तपां, तूं वचून जाली तरी कितलीशींच तपां। थोड्यो थोड्यो यादी तुज्यो व्हांवन गेल्या जळी मळी, थोड्यो थोड्यो यादी तुज्यो व्हांवन गेल्या जळी मळी, उरिल्ल्या यादींनी भरल्यात म्हज्या मनांतुली गोतळी, उरिल्ल्या यादीच्या मनांत भरल्यात म्हज्या मनांतुली गोतळी। हरंदराच्या पावसान गो भरलो सगळो वाठार, हरंदराच्या पावसान गो भरलो सगळो वाठार, मनांतुल्यो यादी गो तुज्यो उचांबळून आयल्यात भार, मनांतुल्यो यादी गो तुज्यो उचांबळून आयल्यात भार। म्हजे णव्वे कवितेचें नांव आसा पावस आनी मोग। पावस आनी मोगाचें कसलें गा नातें, पावस आनी मोगाचें कसलें गा नातें, पावस आनी दुकांचें कसलें गा नातें, पावस आनी दुकांचें कसलें गा नातें, पावसांत भिजून मोग केले शिवाय कळचें ना तें, पावसांत भिजून मोग केले शिवाय कळचें ना तें, पावसांतलो मोग फसले शिवाय कळचें ना तें, पावसाचो मोग फसले शिवाय कळचें ना तें। कवितेचें नांव आसा पावस म्हाका आवडटा। तानेल्ल्या धर्तरेक आपले शिवरान थाकाय दिता पावस म्हाका आवडटा, तानेल्ल्या धर्तरेक आपले शिवरान थाकाय दिता पावस म्हाका आवडटा, करपल्ल्या रुखावळींत पांचवे चार आंगले दिता पावस म्हाका आवडटा, करपल्ल्या रुखावळींत पांचवे चार आंगले दिता पावस म्हाका आवडटा। मेळी जाल्ली आमची मनां आपले सरींनी नितळ करता, मेळींनी जाल्ली आमची मनां आपले सरींनी नितळ करता पावस म्हाका आवडटा, म्हज्या पयले मोगाची याद म्हाका करून दिता पावस म्हाका आवडटा, म्हज्या पयले मोगाची याद म्हाका करून दिता पावस म्हाका आवडटा, निर्शेल्ले म्हजे जिणेक जियेवपाक नवी उर्ब दिता पावस म्हाका आवडटा, निर्शेल्ले म्हजे जिणेक जियेवपाक नवी उर्ब दिता पावस म्हाका आवडटा। म्हज्या अकरावे कवितेचें नांव आसा यादींतलो पावस। भर आषाढ म्हयन्याच्या फांतोडेर म्हजो बापूय गेलो, भर आषाढ म्हयन्याच्या फांतोडेर म्हजो बापूय गेलो, भायर उटंगराचो पावस आनी भितर आमच्या दोळ्यांत दुकांच्यो झरी, भायर उटंगराचो पावस आनी भितर आमच्या दोळ्यांत दुकांच्यो झरी, सोयऱ्यांच्या तोंडार हुस्को, प्रेत व्हरतना मातसो आसूड जाल्यार पुरो म्हूण, प्रेत व्हरतना मातसो आसूड

0: चड जाल्यार पुरो म्हूण. दनपारचे दोनाक सुमार कितें अजाप, दनपारचे दोनाक सुमार कितें अजाप, भायर पावस थांबून लखलकीत वत, भायर पावस थांबून लखलकीत वत. कुपांक पेल्यान काडून सुर्या आपलो उजवाड धर्तरेर फांकयता, कुपांक पेल्यान काडून सुर्या आपलो उजवाड धर्तरेर फांकयता. ह्या सुन्न वातावरणांत लेगीत सगळ्यांच्या तोंडार अजापाचें स्मीत, ह्या सुन्न वातावरणांत लेगीत सगळ्यांच्या तोंडाक अजापाचें स्मीत. आज 30 वर्सां उपरांतूय तो खीण याद जाता, आज 30 वर्सां उपरांतूय तो खीण याद जाता. पावसाचें तें आगळेंच रूप याद करून हांव ताका दिनवासतां, पावसाचें तें आगळेंच रूप याद करून हांव ताका दिनवासतां. पावसाचीं चवरां. पावस हो निखटो पावस न्हय कुपांचो गो तो प्राण, पावस हो निखटो पावस न्हय कुपांचो दो गो प्राण. थेम्या थेम्यान भरले ताच्या आमच्या धुरायेची जाण, थेम्या थेम्यान भरले ताच्या आमच्या धुरायेची जाण. भायर घोग्यांनी पावस पडलो, भायर घोग्यांनी पावस पडलो, म्हजे दुखांक आतां थोडो तरी विसव मेळ्ळो, म्हजे दुखांक आतां थोडो तरी विसव मेळ्ळो. मळब खंय दुखां गळयता पावसाच्या गो रुपान, मळब खंय दुखां गळयता पावसाच्या गो रुपान. पण म्हज्या दोळ्यांतली दुखांची कशी येतली तांकां खारसाण, पूण म्हज्या दोळ्यांतल्या दुखांतली कशी येतली तांकां खारसाण. यादी आनी पावस एक भिजयता मनाक एक भिजयता तनाक, यादी आनी पावस एक भिजयता मनाक एक भिजयता तनाक. पावसाचे पयले थेंबे भिजिल्ले धर्तरेचो वास तातूंत तुजी याद, पावसाचे पयले थेंबे भिजिल्ले धर्तरेचो वास आनी तातूंत तुजी याद. तुज्या यादीच्या पावसांत हांव हांगा चिप्प भिजलां, तुज्या यादीच्या पावसांत हांव हांगा चिप्प भिजलां. आनी तूं थंय मात सुकेंच, आनी तूं मात थंय सुकेंच. यादीचीं कुपां येतात मनांत आनारून, यादीचीं कुपां येतात मनांत आनारून. थेंब थेंब दुखांची पावसाळी खूण, थेंब थेंब दुखांची पावसाळी खूण. पयली पावसाकूच कित्याक यादीक आंकूर फुट्टा, पयली पावसांतूच कित्याक यादीक आंकूर फुट्टा. मोगांत पडिल्ल्यांकच ताजें कारण खबर आसता, मोगांत पडिल्ल्यांकच ताजें कारण खबर आसता.
1: सखाराम बोरकर हांच्यो पावसाळी कविता आयकपन तो समय गेलो. आयकपन आमी उलयताली पावसाचेरूच. फाटले 15 दीस पावसान येवपाक लेट केलो गोंयांनी, पूण आतां तो नेट घेतलो अशें वेधशाळेन म्हळां. आयकपन पावस मळबांतल्यान पडटा, पूण ताचें मोल फक्त जमनीचेर जगपी लोकांकूच कळटा. सैमान दिल्ल्या ह्या उदकाचो थेंबान थेंब आमी सांबाळपाक जाय, प्रत्येकान सांबाळपाक जाय, कारण ही फुडाराची संपत्ती. पावस पडप वा बंद करप हें आमच्या हातान नासता, पूण पडिल्ल्या पावसाचो उदकाचो योग्य सांबाळ करप ही दर एकल्याची जापसालदारकी आसा, आनी दर एकल्याक तें शक्य आसा, आनी दर एकल्याचें तें कर्तव्य आसा. तें प्रत्येकान करपाकूच जाय, जाल्यार रूच आमकां फुडाराक उदकाक कमी जावचें ना. आनी हें जर आमी करिना जाल्यार उदकाक आमचे हाल जावपाची शक्यता आसा. प्रत्येकान उदक सांबाळपाकूच जाय. इतलें उदक आमकां पावसाचें मेळटा तें आमी वेस्ट करपाक जायना, तें सांबाळपाचे यत्न प्रत्येकान करपाकूच जाय.

सांगपाचें म्हळ्यार उटंगाराचो पावस पांचवी चार शेतां भाटां झरे व्हाळ ही गोंयची ओळख. ती आमी तशीच दवरुया, ती पुसून उडोवया नाका. आयकपनो आनी कार्यावळीन सांगूंक सोदता, आमी ह्या जगांत रावतना, ह्या डिजिटल युगांत रावतना खूब वेळा एकामेका कडेन तुलना करता, कंपेरिजन करता आनी दुख्खी जाता, निर्शेता. हे आमी कळटा आसतना करता अशें ना, कळत नकळत आमचे कडेन हें घडटा. आपल्या आयुश्याची तुलना, कंपेरिजन आमी दुसऱ्या कडेन करता, कोणा कडेन कितें चड आसा. फॉर एग्जाम्पल, फायनान्शियली कोण सावंड आसा, कोण चड आनंदी आसा, खुशाल आसा, कोणाचें आयुश्य आपल्या परस आनीक बरें आसा, अशें आमी ह्या डिजिटल युगांत चिंतीत आसता. तें खरें आसताच अशें ना, पूण आमी हें खरें मानून वता. एकामेकाचे अपडेट्स, स्टेटस जावं भायर कितें दिसता तें पळोवन आमकां अशें दिसता आनी आमी स्वताकच कमी लिखूंक लागता. पूण प्रत्येक व्यक्तीचें आयुश्य एकसारकें नासता. आप

आमकां आमकां दिसपी हो भायल्यान दिसपी हो आनंद दुसऱ्याचे यश किंवा हांसो हे सगळें पुराय सत आसना. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात सुख दुख त्या बरोबरच संघर्ष आणि न सांगलेल्यो गोष्टी असताच असता समस्या असताच असता प्रत्येकाची परिस्थिती प्रवास लढाई वेगळी असता. म्हणून दुसऱ्याकडे तुलना कंपेअर करच्या परस स्वतःची तुलना स्वतः करीत करा आणि वयर उठपाचे पळयात. आयच्या परस आपण फाल्यां कसो वयर चड उठतलो ते पळोवया. फाल्यां कशें आपूण आनीक बरें जातलें हें पळोवया. आपल्या मदीं फाल्यां आनी कितें सुदारणां हांव करूंक शकतलें हें आमी पळोवया. देवाचे आभार मानूंक शिकया जे आमचे कडेन आसा तें. दुसऱ्याचें पळोवन आमी निर्शेवपाचें सोडुया. इतलें सांगून ह्या गीता सांगातान हांव ही शुभप्रभाती कार्यावळ हांगा सोंपयतां. नमस्कार.

0: एलिक वाज पियवना फर्नांडीस हांच्या आवाजातल्या ह्या कातारा सांगताना एक पेनायची कातारची कार्यवळ इथल्यान सोपता.
1: नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरं म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.

लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेच 1990 ह्या वर्सा तांका मानाचो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानित केल्यात. तशे

आक्रमण फिल्मा खातीर किशोर कुमार आनी लता मंगेशकर हांणी गायल्या ह्या गिता उपरांत परतून एकदां लता मंगेशकर पाकिजा फिल्मांत गुलाम मोहम्मद हांचें संगीत

लता मंगेशकर हांणी गायिल्ल्या पाकिजा फिल्मांतल्या ह्या गिता उपरांत किशोर कुमार आनी आशा भोसले आयकुया. स्वर्ग से सुंदर ह्या फिल्मा खातीर आनंद बक्षी हांचें गीत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

गातारही मीरा दिल, तुम्ही ताल ठरल्या फिल्मी संगीताचेर ऐकत ही तरेकवार गीतां. स्वप्नील बांदोडकार आणि कविता क्रिश हांचो हो जोड आवाज आशिल्लो. राखणदार फिल्मातलें हें गीत आनी ह्या उपरांत लता मंगेशकर आनी अमित कुमार खऱ्या वयतलें ह्या उपरांतचें गीत लवर्स ह्या फिल्मांत.

हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनी हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीचो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

नमस्कार, हांव मानसी आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभक्त विद्वान आनी राज्यकर्ते डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांका ताच्या बलिदान दिसा नमन केला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगला की डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांणी आपले जिवीत देशाच्या उदरगती खातीर ओपला. भौशीक जिणेतले धैर्य आनी राष्ट्रहिताची वचनबद्धताय येणाऱ्या पिळग्यांक सदांच प्रेरणा दिता अशें ताणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां फ्रांस

विलियम रॉड्रिक्स ह्यांच्या अल्बमातले हे लोकांगीत पावस पोगले एक पावला ऐकपे न्हू. सोसूंक जायना अशा गरमीतल्यान आमकां थाकाय दिल्या ह्याच पावसान, आनी ह्याच पावसाची ही गीतां कानोवळां हे कार्यावळींत. एलन आनी नमिका सिंग गायतात ह्या उपरांत जे गीत.

मनाक थाकाय दिवपी हो पावस आनी आज पावसाचीं गितां म्हादय चॅनला वेल्यान कानो ओळा हे कार्यावळींत निमण्या सुवातेर शेरॉन गायता पावसाचो दीस.

पावसाचो दीस शेरोन हांचो आवाज आनी ह्या गीता वांगडा सोंपता काणी वावळां. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही आयकतात. दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 1:30 जातात. दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आम्ही सहक्षेपीत करतात.

कोंकणीची तांत दाखोवपा खातीर तांणी विंगड विंगड विशय वेले आनी विंगड विंगड मोडीचें साहित्य रचले. तांची कोंकणीची व्याकरणी बांदावळ म्हळ्यार कितल्याशाच भाशांच्या आनी त्या भाशांच्या नेमांच्या अभ्यासाची गवाय. कोंकणी नादशास्त्र म्हळ्यार कोंकणी वांगडाच दुसऱ्या भारतीय भाशांच्या नादाचो सुक्षीम अभ्यास. गोमंतोपनिषद म्हळ्यार कोंकणीत कठीण विशय लेगीत कशे सोपे भाशेन सांगू येतात हाची उत्तम देख. श्रीमद भगवद्गीता, तांणी श्री भगवंताले गीत केली आनी दुसऱ्या भाशांचो अणकार कोंकणीत कितले बरे तरेन करूं येता हाची देख घालून दिली. वट्ट 21 पुस्तकां तांणी बरयली आनी तातूंतली चडशीं गोमंतक छापखान्यांत. त्या छापखान्याचे धनी काशिनाथ श्रीधर नायक हांणी छापून घेवन उजवाडायली.

शणै गोंयबाब हांणी बरयली देवनागरी लिपेंतली वट्ट 21 पुस्तकां अशीं गोंयकाराचो मुंबयकार, गोंयकाराची गोंया भायली वसणूक, गोमंतोपनिशद पयलो खंड, कोंकणी भाशेचे जैत, गोमंतोपनिशद दुसरो खंड, भुरग्यालो इश्ट, मोगाचें लग्न, कोंकणी पयलें पुस्तक, पुण्यात्मो राम कामती, कोंकणी नादशास्त्र, भुरग्यालें व्याकरण, आबे फारिय, येवकार अध्यक्षालें उलोवप, कोंकणी मुळावें पुस्तक, पवनाचें तपलें, कोंकणीची व्याकरणी बांदावळ, झिलबा राणो, आल्बुकेर्कान गोंय कशें जिखलें, कोंकणी विद्यार्थ्यांक, भगवंताले गीत, बलीपत्तनाचो सोद आनी जादूचो जुवो ह्या देवनागरी लिपींतल्या पुस्तका भायर तांणी रोमी लिपींत साहित्य रचले. जगप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियराच्या नाटकांचेर आधारित नाटकां बरयलीं. अशें हे शणै गोंयबाब वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलकार. 23 जून 1877 ह्या दिसा दिवचल गांवांत तांचो जल्म. 9 एप्रील 1946 ह्या दिसा तांकां मरण आयलें.

इळया राजा हांचे जल्म नांव आशिल्ले ज्ञान देजीकनी, पूण तांचे गुरु जी के वेंकटेश हांणी तांकां नांव दिले, जे नांव 1976 वर्सा आयिल्ल्या अण्णाकिली ह्या तांच्या पयल्याच फिल्मा वरवीं रसिकांच्या ओठार जे रुजले ते अजून मेरेन काळजांनी राज्य करता.

राज फिल्मांतल्या महेंद्र कपूर हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता वांगडा सोंपता चित्रसंगीत. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 3 वरां आतां जायत आयल्यात. दिल्ली केंद्रा वयल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता. पयल्या सुवातेर हिंदीतल्यान, 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशेतल्यान आनी 3 वरां 10 मिनटांचेर आमच्या स्टुडिओतल्यान दिल्ल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स तशेंच न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या एपावरवीं तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 3 वरां जावन 13 मिनटां आनी 12 सेकंद जातात. आमची दनपारची भेट हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलार परतून तुमची आमची भेट जातली हाचे उपरांत 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर आमचे सांजेचे सभेंत. आतां आमकां निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 5:30:15 जाल्ले आसात. आमच्या तिसऱ्या सभेक आतां आमी सुरवात करता. सुरवेक आयकुया युवा आनी इंग्लीश. तुमच्या खातीर घेवन येता ओरिना.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती भवनात आज सांजवेळा जाल्ल्या दुसऱ्या नागरी भोवमान पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. राष्ट्र पयली म्हळ्यार नेशन फर्स्ट हें तत्व भारताच्या वेगान वाडपी भरवशाच्या जागतीक शक्तींत जावपी परिवर्तना फाटलें मुखेल प्रेरणास्थान आसा अशें नवी दिल्लींत एका खासगी प्रसारमाध्यम संस्थेन आयोजीत केल्ल्या शिखर परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें. वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी नवी दिल्लींत अमेरिकेचे वेपार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर आनी भारतांतले अमेरिकेचे राजदूत सेर्जियो गोर हांची भेट घेतली. युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक दिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. शिक्षणीक मळावेले नवे अभ्यासक्रम, ह्या अभ्यासातले नाविन्य आधुनिकता, संशोधन शिकोवपी शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज आसा म्हणून गोंयच्या तरणाट्यांक हे शिक्षण राज्यांत मेळचें म्हूण गोंयांत खासगी विद्यापीठां येवप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. फिफा वर्ल्ड कपांत आयज अमेरिकेंतल्या सेंटा क्लेरा हांगा जाल्ल्या गट जे मॅचींत अल्जेरियान जॉर्डनाक 2-1 अशें

हारयले. दुसरे मॅचींत आयज न्यूयॉर्क स्टेडियमांत जाल्ल्या गट आयच्या मॅचींत नॉर्वेन सेनेगलाचो 3-2 असो पराभव केलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

सात वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत उपरांत 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. चावडेर ही कार्यावळ आसतली 7:30 ह्या कार्यावळीन सुपारीची लागवड ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8 कार्यावळींची रुपरेषा 8:15 गीत गजल 8:30 इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन लर्न टू कंट्रोल युअर मायंड ह्या विशयाचेर शांता नागराजन हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 9:15 स्पॉटलायट 9:30 मनी टॉक 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान तशेंच 10 गोंयची ल्हारां ह्यो कार्यावळी तुमकां आमच्या स्टुडियोंतल्यान आयकुपाक मेळटल्यो. आनी 11:10 आमची तिसऱ्यांनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. स वरां जावन 5 मिनटां आनी 22 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुप्यानो आतां आयकुया आयज वितरावपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 6:15 शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो. 6:35 कातारा. उपरांत 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत.

आयकू प्यानो, आतां आयकुया आयज FM रेनबो सेवेंत वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी. 5:15 रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमी आयकूं शकता. तशेंच 5:30 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:10 फोन इन हॅलो चित्ररंजन ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. 8:00 कांतारा, 8:30 सदाबहार ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 9:15 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आसतली, ट्युजडे ट्विस्ट. उपरांत 10:05 द कंट्री म्युझिक आर ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 11:10 हार्ट टू हार्ट ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज FM रेनबो सेवेंत वितरावपाच्यो कार्यावळी.

आयकुप्यानो आतां फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी जाणा जावन घेवया. सकाळच्या सभेन 6:10 विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्तीगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 6:45 शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन आंब्यार पडपी रोगाक आळाबंद ह्या विशयाचेर जेनीस आल्फांसो हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6:50 भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन मुत्रविकार ह्या विशयाचेर वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. 6:55 कार्यावळींची रुपरेषा. 7:07 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष. उपरांत 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थउद्देश

एक सादर करपी महेंद्र देसाय उपरांत कुवेटकार पिटर ही एन शिवदास हांची कथा तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8:40 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली 8:50. 9:30 मराठी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 10:05 कांतारांची कार्यावळ आसतली.

संवर्जन 15 मिनटां आनी 10 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुप्यानो आतां आयकुया शोभदुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ.

0: अमेरिकेंतल्या सेंटा क्लेरा हांगा जाल्ल्या गट जे मॅचींत आल्जेरियान जॉर्डनाक 2-1 अशे हारयले. दुसरे मॅचींत आयज न्यूयॉर्क स्टेडियमांत जाल्ल्या गट आयच्या मॅचींत नॉर्वेन सेनेगलाचो 3-2 असो पराभव केलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज ईशान्य भारत आनी उपहिमालयन अस्तंत बंगालाच्या कांय वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फाल्यां मेरेन कर्नाटक दर्यादेग, कोकण, गोंय, ओडिशा, तेलंगणा हांगाय घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40. नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 6:35 आनी 30 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कातारांची कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ सुरू करतना पयले सुवातेर आयकुया लॉर्मा गायता अमेरिकेक पावशी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती भवनात आज सांजवेळा जाल्ल्या दुसऱ्या नागरी भवन पुरस्कार सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. शिक्षणीक मळावेले नवे नवे अभ्यासक्रम हे अभ्यासातले नाविन्य, आधुनिकता, संशोधन आनी शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज. गोयच्या तरणाट्यांक हे शिक्षण राज्यात मेळचे म्हणून गोंयात खासगी विद्यापीठ येवप म्हत्वाचे अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणी भाशा मंडळान अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आनी रविंद्र केळेकर ज्ञानमंदीर शाळा हांच्या जोडपालवान शणे गोंयबाब हांची 149वी जयंती मनयली. म्हार्दोळ युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्लो 19व्या फोंडा तालुका फुटबॉल सर्तीचो म्हार्दोळ मैदानाचेर आरंभ जालो. आता पुराय खबरो. राष्ट्रपती भवनात आज सांजवेळा जाल्ल्या दुसऱ्या नागरी भौमान पुरस्कार सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. देशातल्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारापैकी पद्म पुरस्कारांचे वितरण पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री या तीन श्रेणींत दितात. हातूंत पत्रकार पी नारायणन हांकां पद्मविभूषण, आदले न्यायाधीश केटी तशेंच आदलो टेनिस खेळगडो विजय अमृतराज, अभिनेता मामुटी आनी पार्श्वगायिका अलका याग्नीक हांकां पद्मभूषण पुरस्कार फावो जालो. अंदू सरकारान वट्ट 131 पद्म पुरस्कार जाहीर केल्ले. हातूंत 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कार आस्पावीत आसात. शिक्षणीक मळावेले नवे नवे अभ्यासक्रम हे अभ्यासक्रमातले नाविन्य, आधुनिकता, संशोधन, शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज. गोंयच्या तरणाट्यांक हे शिक्षण राज्यात मेळचे म्हणून गोंयात खासगी विद्यापीठां येवप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ओरिएंटेशन प्रोग्रामा वेळार ते उलयताले.
1: The floor of the house, I explained why private university is required. कारण जो पर्यंत advancement, innovation, technical research, हे जे नवीन नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयात येवपाची गरज आसा. And this is only possible through the private university. हे रुटीन एड्युकेशन हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कितें तरी आमकां शिकपाक जाय आनी बरे कॅम्पसीस गोंयात तयार जावपाक जाय.
0: पारूर विद्यापीठाचो थळाव्या विद्यार्थ्यांक फायदो जाला. अंदूच्या वर्सा सावन खासगी विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांकूय वेगवेगळ्या सरकारी शिष्यवृत्तीचो लाव घेवपाक मेळटलो. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धात्मक परिक्षांचेर लक्ष केंद्रीत करचे अशें मुखार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. धुणशी नागेशी हांगा सेवा संस्था आनी म्हार्दोळ हांगाच्या युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब हांच्या जोडपालवान नागरिकांक विंगड विंगड वनस्पती आनी वक्तीरोपांची वांटणी केली. ह्या वर्माचेर युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष तशेंच सेवा संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकार आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. सेवा संस्थेच्या प्रियळ गटाचे अध्यक्ष डॉ दिनेश प्रियळकार हांणी विंगड विंगड वनस्पती आनी रुखांची म्हायती दिली. तशेंच खंयच्यो वनस्पती खंयच्या दुयेंसाचेर उपाय म्हणून वापरूं येता हें तांणी सांगलें. आमी सदांच लोकां खातीर उपेगी अशे उपक्रम चलयतात. दिसान दीस मनशाच्या हस्तक्षेपाक लागून सैमाची हानी जाता. देखून दरेकल्यांनी सैमाचें संवर्धन करपाक जाय. खंयचे तरेचो गरजेचो आधार सेवा संस्थेवरवी दितले अशें सेवा संस्थेचो अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकार हांणी सांगले. परवरीच्या गोंय राज्य शैक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान संस्कृत भारती गोंय हे संस्थेच्या जोडपालवान संस्कृत सप्तका निमतान 6 ऑगस्टाक राज्यभरांतल्या शाळांनी सुभाषीत पठण उपक्रमाचें आयोजन केलां. गोंयातल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी हो उपक्रम आपापल्या शाळेत राबोवचो अशें जीएससीईआरटीन मागला. भुरग्यांचेर सुभाषिताचे उच्चारणाचे योग्य संस्कार जावचे हे खातीर संस्कृत भारती गोंय हे संस्थेवरवी शिक्षक आनी भुरग्यां खातीर तालुका पांवड्यार खास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन केलां. शाळांच्या वेळापत्रकाचे परिणाम जावचो न्हय म्हण हे वर्ग सांजवेळा 3 ते 5 ह्या वेळात घेतले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयातल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांचे प्रशिक्षण वेळापत्रक, थळ आनी संपर्क माहिती परिपत्रकावरवी जाहीर केल्यात अशें जीएससीईआरटीन सांगलां. कोंकणी भाशा मंडळान अखिल भारतीय कोंकणी परिषद आनी रविंद्र केळेकर ज्ञानमंदीर शाळा हांच्या जोडपालवान मडगांवां कोंकणी भवनात कोंकणीचे महापुरुष शणे गोंयबाब हांची 149वी जयंती मनयली. ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार, अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन आचार्य, रविंद्र केळेकर ज्ञानमंदीर शाळेचे मुख्याध्यापक अनंत अग्नी, विद्याभवन कोंकणी शाळेची मुख्याध्यापिका अक्षय फळदेसाय, मंगलदास भट, कवी उदय गुडे हजर आशिल्ले. मानेस्तांनी शणे गोंयबाबाच्या फोटोक फुलांची आर्गां ओपली आनी तांच्या वावराची म्हायती दिली.

0: प्रादेशिक खबर आसतल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
1: दोनशे 33° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 7:30 आनी 40 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

0: चावडेर ही कार्यावळ आयकुप्यांक येवकार. आयकुप्यानो आयज चावडेर ह्या कार्यावळीन आयकुया सुपारीची लागवड ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप.
1: सुपारीची लागवड आमच्या गोंयांत खूब पयलींपासून जाता. पोर्तुगीज टायमा पासून गोंयचे शेतकार सुपारीची लागवड करतात. ज्या जाग्यार उदक आसा त्या जाग्यार सुपारीची लागवड केली वयता. गोंयांत सुमार 2000 हेक्टर हाचे पेक्षा चड जाग्यार सुपारीची लागवड आतां आसा आनी उत्पन्न सुमार 1000 टन इतले जाता. सुपारी चड करून खावपाक वापरता जी कानपूर गोरखपूर ह्या उत्तर प्रदेश वाठारांतल्या भागांत वयता, तर कांय भाग रंग जावं हेर वस्तू तयार करपा खातीर वापरतात. सुपारी हें एक वेवसायीक पीक आसले कारणान ताजी लागवड करताना शेतकार भावांनी सदांच एक वेवसायीक दोळे दवरपाक जाय. सुपारीक जमीन तयार करताना ही जमीन पावसाचें उदक व्हांवन वयता अशी आसपाक जाय. उमळ आसलेली जावं ज्या जाग्यार उदक साठोवन उरता अशी जमीन आसपाक जायना. जर पावसान उदक उरता जाल्यार एक अर्दो मिटर खोल आनी अर्दो मिटर रून असो चर मारपाक जाय. जमीन उताराची आसा जाल्यार 4 मिटर रून अशे ओटे तयार करपाक जाय. हाका इंग्लिशीन बेंच टेरेसीस अशें म्हणटात. गोंयचें हवामान ह्या पिकाक बरें मानवता. सुपारी पीक आसा ते पयली गांवठी सुपारी माडी लावन करताले. ते सुद्दां आपशी पडून किल्लो नायल्ले बेडे रुजोवन काडटाले आनी ताचे पासून 2 माड्यो ज्यो रुजोवन येताल्यो त्यो माड्यो घालताले आनी तश्योच तेजी लागवड करताले. पूण आतां हातून 2 जाती आसात. एक मंगला. ह्या मंगला जातीचे उत्पन्न दिवपाचे ताकद आसा ती म्हळ्यार 3 किलो. तर सगळ्यांत बरी गोंयच्या हवामाना खातीर जी जात जावन आसा ती म्हळ्यार मोहित नगर. हाजी उत्पन्न दिवपाची क्षमता आसा 3 ते 4 किलो. ही जात एकदम बरी. हाजे बेडे आवणाचेर किल्लत घालपाक जाय. किल्लतलेले बेडे सुमार 60 दिसांनी रुजून येता आनी मागीर हे सेकेंडरी नर्सरी म्हळ्यार कुळागरान परत लावपाचे आनी 1 वर्सान हाजे रोपे लावपाक योग्य जावं येता. लागवड करच्या पैकी जमनीची मातीची तपासणी करून घेवप गरजेचे आसा. कित्याक तर जमनीन नत्र कितले आसा, स्फुरत कितले आसा, जावं पोटॅश कितले आसा हाजी म्हायती शेतकाऱ्याक जाणा जावन करूं येता. आतां वयर सांगल्या प्रमाण 2.5 बाय 2.5 बाय 2.5 फुटाचे खड्डे मारप. हातून अर्दो भाग कुशिल्ले शेणखत सावळ आनी हे भरून घेवपाक जाय आनी मागीर ताजेर 1 किल रॉक फॉस्फेट आनी 30 ते 40 ग्रॅम एक किटकनाशक 4-8 जावं थायमेट घालपाक जाय. मागीर ताजेर वयर परत माती घेवन ताजेर सुपारीचे रोप लावपाक जाय. लागवड खोल केल्या कारणान माडी सुपार माडी जी आसा ती वादळाक पडून वचना.

पयलीच्या कुळागरांत लागवड करताना मेल्ल्यो माड्यो आसा किंवा ज्यो माड्यो दक्षीण लागून पोखरल्या ताज्या कडेन लागवड करपाक जाय, हाका आमच्या भाशेन जामीन दिवप अशें म्हणटात. सुपारी माडीक एक वर्साची लायल्या उपरांत जे अंतर आसा ते 3x3 मिटर दवरपाक जाय. पयले वर्सा दर 2 म्हयन्यांनी एक वर्स युरिया 30 ते 40 ग्रॅम पयस घालपाक जाय. हाका लागून वाड बरी जाता. पयले 2 ते 3 वर्सा जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत शेणखत अर्दी पाटली आनी खंयचें मिक्स सारें 15-15 आसूं 19-19 जावं हें 100 ते 150 ग्रॅम घालपाक जाय. आंतरपीक म्हणून सुपारीच्या बागेन केळीचें पीक सदांच आसपाक जाय. हाजो फायदो असो जाता की हाका लागून एक तर उत्पन्न मेळटा आनी वताचो त्रास जो माड्यांक जावपाचो आसा तो जायना. तिसरें आसा तें म्हणल्यार कुळागर थंड उरता. सुपार माड्यो व्हडल्यो जाल्या उपरांत 4 माड्यांमदीं एक जायफळ आनी एका माडयेचेर मिरीचे 2 रोपे जावं कलमां लावपाक जाय. सुपारी लागवड जून म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्यांत ना जाल्यार जानेवारी म्हयन्यांत करपाक जाता, तर मिरीची लागवड मेच्या 2र्या पंदरवड्यांत करपाक जाय जावं जूनच्या पयल्या आठवड्या मेरेन ही लागवड पूर्ण करपाक जाय. जायफळ लागवड करताना सदांच पावस सोंपतकीर जावं सोंपतना करपाक जाय. सुपारी माडी खत घातल्यार बरें उत्पन्न दिता. आमच्या गोंयांत सरासरी उत्पादन 500 ते 750 ग्रॅम एका सुपारी माडी पासून मेळटा, पूण हें उत्पादन 2 ते 3 किलो पासून वाडोवपाक जाता. सुपारी माडीक 1 फूट भायर आळे काढून एक वेतीचे आळे काढपाक जाय. एक वेत खोल आनी एक वेत रून तातूंत सावळ जावं 2 पाटल्यो शेणखत 15-15-15 अशा पद्दतीचे मिक्स सारे सुमार 1 किलो तशेंच चुनो 250 ग्रॅम आनी बोरॉन म्हणून एक सूक्ष्म मूलद्रव्य येता तें 15 ग्रॅम एके माडयेक घालपाक जाय. सारे जानेवारी म्हयन्यांत सगळीं पाडपां जाल्या उपरांत दिवपाची, आळे मातयेन मिटोवन घेवपाचे आनी मागीर ताजेर हळसाणे जावं खंयचे कड्डणाचे बी 7-8 बियो एका आळ्याचेर घालपाच्यो. हाजो फायदो असो जाता की कड्डणाच्या रोपांच्या मुळाचेर ज्यो गाठी आसता ताका लागून सुपारीक आपशीच नायट्रोजन मेळटा. आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या कड्डणाच्या पिका पासून थोडेफार उत्पन्न मेळटा जावं ताजो पालो जो आसा तोच सुपारीक त्या भोवती थंडसाण दवरपाक मदत करता. सुपारीक उदक सारखें लागता. उदक जर सारखें दिना जाल्यार सुपारीच्या उत्पन्नाचेर भोव परिणाम जाता. तुषार पद्दतीन स्प्रिंकलरान उदक दिवप बरें, पूण हातून नडणी खूब येता. पूण उदक सारखें लागता, एक समान लागता आनी जाय तेन्ना दिवपाक मेळटा. उदक दितना एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय, ती म्हणल्यार पयलें उदक सुकल्याखेरीज नवें उदक दिवपाक जायना. खुबशे शेतकार भाव उदक पयले सुकच्या पयलींच परतून परतून ती जमीन ओली करता. ही जमीन ओली जाल्या उपरांत जमनीन रोगाचे जे जंतू आसा जावं हेर किडी आसा त्यो तश्योच उरता, त्यो मरनात. ताका लागून सदांच लक्षांत दवरपाक जाय की पयले उदक सुकल्या शिवाय दुसरें उदक दिवपाक जायना. तशेंच पावस सोंपता क्षणीच म्हयन्यान आनी सुरू जावच्या पयली 1 म्हयनो कमी कमी उदक दिवपाक जाय. हाका लागून जमीन सुकता आनी जमनीन आसलेले रोग कमी जाता. सुपारीन आसलेले तण नडून ना जाल्यार वीड कटर मशीन वापरून ना जाल्यार तणनाशक विडी सायड वापरून काढूं येता. मे म्हयन्याच्या शेवटाक ही नडणी काढून उडोवपाक जाय. आनी दुसरे फावटी म्हणल्यार सादारण जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत ही नडणी काढून उडोवपाक जाय. ना जाल्यार बेडे पडलेले मेळचे ना चारेन ते लिपोवन उरता. सुपारीच्या झाडाक व्हडलीशी कीड लागना, पूण रोग मात लागता. सुपारीचो गळपाचो रोग कोलेरोगा म्हणटात ताका, हो सगळ्यांत वायट. हाका लागून उत्पन्न 60 ते 70% सुद्दां कमी जावं येता. आतां हो रोग पावसाळ्यांत जाता. उदक
कुळागर

0: वर्सां साठोवन दवरपाक जायना. हे उदक साठोवन उरले जाल्यार सुपारी गळपाचे प्रमाण चड जाता. दुसरे, जर पावस शेगीत चालू उरलो जाल्यारय ह्या रोगाचे प्रमाण जे आसा ते चड जाता. हाजेर उपाय म्हळ्यार बोडो मिक्सचर जे आसा, म्हळ्यार कितें की चुनो आनी कॉपर सल्फेट मोरचूत हाजे मिश्रण हाका बोडो मिक्सचर अशें म्हणटात. 1% सोल्युशन पावसाळ्याच्या पयली मे म्हयन्याच्या अखेरच्या आठवड्यांत फवारणी करपाक जाय आनी परतून सादारण 1 ते 1.5 म्हयन्या उपरांत परत एकदां ही फवारणी करपाक जाय. आतां हें मिश्रण तयार कशें करपाचें? तर चुनो 1 किलो थंड उदकान आदल्या दिसा तयार करपाचो. मोरचूत 1 किलो गरम उदकान वेगवेगळे भिजोवन घेवपाक जाय. आनी हें 100 लिटर उदकान पयली चुनो घोळोवन घेवपाचो आनी ताजेर मागीर मोरचूत हळूहळू तेतून घोळोवन घेवपाचे. हें गाळणेन गाळून घेवन मागीर फवारणी करपाक जाय. एक लक्षांत दवरा की बोर्डो मिक्सचर जें आसा तें सदांच ताजें मारपाक जाय. तें आयज तयार करून फाल्यां मारपाक जायना. वेगवेगळे द्रावण तयार करून दवरपाक जाता. दुसरें म्हणल्यार ट्रायकोडर्मा म्हणून एक जैव रोगनाशक मेळटा. तें पावसा पयली आनी पावस सोंपताना मिरी रोपाच्या मुळा कडेन घालपाक जाय. हाका लागून सुपारीकय फायदो जाता, तशेंच मिरी रोपाक जे 1 फूट रॉट म्हणून जो एक रोग लागता हो रोग जायना जावं जावपाचो आसा जाल्यार हेजें प्रमाण कमी जाता. आतां हाली एक सुपारीन अनाबे रोग म्हणून एक दिश्टी पडटा. हो रोग उदक व्हावन न गेल्या कारणान आनी शिपणें चड जालें जाल्यार जमनींतल्यान जाता. हो एक बुरशी पासून जावपी रोग आसा. माडी वयर सुकोवन वयता आनी मुळा कडेन अळमी भशेन दिसता. ह्या अशी ह्या रोगाची लक्षणां आसा. हाका उपाय म्हळ्यार आतांच हांवें सांगल्या प्रमाण उदक चडांत चड व्हावन कशें वयतलें कुळागरांतलें हें पळोवपाक जाय. आनी मुळा कडेन पावस सुरू जाता क्षणी मॅनकोझेब हें वखद 3 ग्रॅम 1 लिटर उदकान घालून सुमार 2 लिटर उदक मुळा कडेन ओतपाक जाय. रोगाच्यो माड्यो काडून उडोवपाक जाय. आनी मदीं तेका ट्रॅप्स म्हणटा, तेका म्हळ्यार ट्रॅप ट्रेंचीस अशें म्हणटात, तर ते मारपाक जाय. हाजो अर्थ असो की एका भागांत जर असो रोग दिश्टी पडटा जाल्यार तो दुसरे कडेन वयचो न्ही, हाज्या खातीर मदीं चर मारपाक जाय. सुपारी पावसान पडटा, ही सुकोवपा खातीर प्लास्टीकचो एक रूम करपाक मेळटा. हे सगळ्या वाटेन बंद आसपाक जाय, हाका सोलर ड्रायर अशें म्हणू येता. तशेंच नोव्हेंबर डिसेंबर अशी सुपारी पाडून घेवप, ती बरी सुकोवपाक जाय 20 ते 25 दीस. ही सुपारी परतीत रावपाक जाय, ना जाल्यार ही फुट्टा. तशेंच शिमिटाच्या जमनीचेर ही सुकोवपाक जायना. अशा तरेन सुपारीची लागवड जर पद्दतशीर करूं येत, तशेंच ताज्या मदीं आंतरपिकाची लागवड करूं येत, जें आसा म्हळ्यार मिरी आसा, जायफळ आसा, केळी आसा, जावं तिखी सायडीन जर लायली जाल्यार, अशा पद्दतीची आंतरपीक लागवड करूं येत जाल्यार सुपारीचे पीक पद्दती जी आसा एरिकनट बेस क्रॉपींग सिस्टीम हो एक फायदेशीर वेवसाय जावं येता आनी शेतकऱ्यांनी तो करपाक जाय.
1: सुपारेची लागवड ह्या विशयाचेर किशोर भावे हांचे उलोवप निकतेच तुम्ही ऐकले.
2: वेगवेगळ्या मळार आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यां खातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर. अस्तुरी.
3: हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यिक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 8:16 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया आयज आमच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची रुपरेषा.

रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 8:05 मराठींतल्यान खबरो आमी मुंबय केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करता. तशेंच 8:15 गीत गजल ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. 8:30 इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळींत लर्न टू कंट्रोल युअर मायंड ह्या विशयाचेर शांता नागराजन हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8:45 समाचार संध्या, उपरांत 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक, उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिपीत करता. तशेंच 10:00 गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आमच्या स्टुडिओंतल्यान आयकुपाक मेळटली. 11:00 हिंदीतल्यान खबरो, उपरांत 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान, आनी 11:10 आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

आयकुप्यान हो, नाते आनी विश्वास हे एकमेकाचे खूब बरे इश्ट. नाते दवर वा ना दवर, पूण विश्वास दवरात, कारण जंय विश्वास आसता थंयच नाते उरता. लॉरी आनी मीना हांच्या आवाजान तुमी हे गीत आयकले. फुडले सुवातेर आयकुया कॉनी आनी मोझार्ट रोज हांचो आवाज.